овде е Радио Глас на Туркија. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 16. јули 2026 година, четврток. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите».

0: Емитуваме вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоган вчера на одбележувањето на 10-та годишна од неуспешниот предавнички обид за државен удар на 15. јули 2026 година им се обрати на собраните граѓани во Народната градина во Анкара на приредената комеморативна програма на 10-та годишна од 15. јули «Волјата е наша, победата е наша». Ердоган истакна дека Тюркија ќе продолжи со борбата против терористичката организација ФЕТО во рамките на владењето на правото, се додека заканата не биде целосно елиминирана. Тој нагласи дека се сеќаваме на нашите 253 граѓани кои ги загубија своите животи и станаа шеиди, како и на неколку илјади наши повредени граѓани кои за време на предавничкиот обид за пуч се испречија пред пучистите за обрана на својата татковина и демократијата. Ердоган рече, ФЕТО постои и затоа борбата против ФЕТО ќе проложи. Трпеливо ќе ја проложиме нашата борба против ФЕТО во рамките на владењето на правото, се додека заканата не биде целосно елиминирана. Велејки сега, секој мора да види дека им снемува пат на терористичките организации, нема каде да се оди преку непријателство кон Тюркија, председателот Ердоган подсети дека терористите почисти на ФЕТО ноќте на 15. јули за време на предавничкиот обид за државен удар ги нападнаа клучните државни институции, вклучувајќи го и големото Народно собрание на Тюркија, Председателската палата, Генералштабот, полицијските објекти, Турската радио и телевизија ТРТ, објектите на Турксат и други државни институции. Тој рече дека најголемата карактеристика на терористичката организација ФЕТО е тоа што е шпионска мрежа што го јади телото однатре како клетки на ракот. Додавајќи дека Тюркија ќе продолжи со својата борба против оваа терористичка организација, се додека таа не биде целосно искоренета. Ердоган рече таа ноќ го видовме духот што се издигна за време на војната за независност, како оживува и повторно стапува во акција. Уште еднаш бевме сведоци колку е голем нашиот благороден и племенет народ. Таа ноќ уште еднаш му прогласивме на целиот свет дека ниту една сила не може да застане пред овој народ, чие срце е сполнето со верба. Ердоган исто така нагласи дека Тюркија ќе продолжи да ги поддржува огнетените и страдалниците од Газа до Либан, од Сомалија до Сирија и од Аракан до Судан, како и секаде онаму каде има огнетени. Каде и да има огнетени со солзи во очите, ние ќе продолжиме да стоиме покрени, рече председателот Реджеп Тајип Ердоган и додаде дека оние кои се обидуваат да ја подкопаат улогата на Тюркија нема да успеат во нивните намери.
1: Председателот на големото народно собрание на Тюркија Нуман Куртулмуш зборуваше на церемонијата по повод денот на демократијата и националното единство 15. јули, што се одржа во салата за церемонија на големото народно собрание на Тюркија со учество и на председателот Реджеп Тајип Ердоган под темата «Волјата е наша, победата е наша». Подсетувајќи дека поминаа 10 години од предавничкиот обид за државен удар од 15. јули 2016 година, Куртулмуш рече дека е потребно да се подсетиме на настаните од таа ноќ и за никогаш да не го смириме гневот и за никогаш да не ја изгубиме волјата да бараме одговорност. Председателот на собранието Куртулмуш ја истакна важноста на заедничката работа за да се обезбеди Тюркија да се движи кон поздрава и посилна иднина преку учење и извлекување поуки од настаните од таа ноќ и пред и потоа. Одбележувајќи ја 10 годишнината од неуспешниот обид за пуч, председателот на собранието Куртулмуш рече, оваа комеморација по повод 10 годишнината ја одржуваме заедно со свеста дека духовите на нашите шехиди, маченици се меѓу нас. Нагласувајќи дека ноќта на 15. јули беше една од најважните ноќи во турската историја, Куртулмуш своите зборови ги продолжи на следниот начин. Таа беше ноќ каде што предавството беше од едната страна, храброста од другата, хероизмот беше прикажан во извореден степен од едната страна, а може би најголемото предавство што овие земји никогаш не ги виделе во својата историја беше прикажана од другата страна. Таа ноќ се водеше борба помеѓу оние што стоеа пред тенковите, обидувајќи се да ги сопрат со голи раце и оние што се криеа зад оружјето што им го даде народот. Таа ноќ беше сведок на голема борба помеѓу оние што ги жртвуваа своите животи без двоумење за да ги заштита своите верувања, вредности и татковината и марионетите, слугите и пионите на империјалистите. Секоја минута од таа ноќ е исполнета со изворедно важни спомени, но на крајот на краиштата најголемото наследство што него остави таа ноќ е победата на демократијата и националната волја. Во суштина, тоа е еден вид обид за државен удар, стичен на оној против султанот Абдулазиз Хан на 30. мај 1876 година, што често го гледаме уште од доцниот османски период и низ целата наша република. историјата, особено во нашиот повеќе партиски политички живот. Нашиот народ го стави својот печат на синџирот на државни удари, што продолжи утрото на 15 јули и сега ја фрли традицијата на државни удари во корпата за ѓубре на историјата. Ова беше едно од големите достигнувања на 15 јули, рече председателот на Собранието Нуман Куртулмуш. Тој привлече внимание на важноста на пет клучни сили во пишувањето на епот на херојството на 15 јули, наведувајќи дека се појавила голема епска борба затоа што овие сили се здружија. Прво и најважно, нагласувајќи дека најважната моќ е моќта на политичкото водство, Куртулмуш рече, во текот на најтешките и мрачните часови од пучот, нашиот председател преку поврзување со телевизиски канал, ја испрати пораката до нашиот народ. Јас сум тука и вие треба да излезете на улиците, да се спротивставите и да им одржите лекција на овие луѓе, а милиони луѓе издегоа на улиците. Таа ноќ може би не само за турската историја, туку и за историјата на светската демократија, јасно ги покажа значајните резултати што може да ги произведе топлата порака меѓу политичкото водство и народот. Уште еднаш му изразувам благодарност на нашиот председател во негово присуство по име на нашиот народ. Тоа не беше само телефонски повик. Тоа беше важна порака што ги наруши плановите на угнетувачите и предавниците и го охрабри народот, истакна председателот на Големото народно собрание на Туркија Нуман Куртулмуш.
0: Министерот за внатрешни работи Чивчи зборуваше на комеморативната програма за 15 јули во командата за специјални операции во Гјолбаши. По повод денот на демократијата и националното единство на 15 јули во кампусот на командата за специјални операции во Гјолбаши, една од локациите што беа цел на фето за време на обидот на државен удар, се одржа комеморативна програма за жртвите шеиди. Министерот Чивчи прво ја посети областта на одделот за воздухопловство, каде што таа ноќ падна првата бомба на кампусот. Чивчи постави карамфели на деловите каде што се прикажани фотографии од жртвите шеиди во командата за специјални операции за време на обидот за државен удар и се потпиша во книгата на честа. Во својот говор, Чивчи им одаде почит на жртвите шеиди со милост и благодарност и им посака здраве и благосостојба на ветераните. Наведувајќи дека една од најтешките цени на таа ноќ, кога Големото национално собрание, председателскиот комплекс и командата за специјални операции беа цел на нападите, беше платена во Гјолбаши, Чивчи рече дека командата за специјални операции на полицијата ги доведе своите херојски синови на земјата заради татковината. Чивчи објасни дека гласот што се издигнал овде во ноќта на 15 јули беше символ на храброст, а не на страф и на отпор, и не на предавање, велејки. Овие земји виделе ноќи што ја променија судбината на нашата нација. Од Малазги до Чанакале, од Сакарија до 15 јули, секоја тешкотија е надмината со верата, храброста и волјата на нашата нација. Силата што не држеше на најтешките моменти од нашата историја беше нашата верба. Нашата вера, нашиот дух на единство и нашата државна свест, дури пред оружјето што го поседуваа. Милиони млади и стари, мажи и жени, обранија своето знаме, својот повик за молитва и својата држава. Министерот Чивчи изјави дека ноќта на 15 јули беше исто така клишна пресвртница и ги употребни следните зборови. Нашиот народ се спотиста и на темната мрежа на предавниците на фето, кој се обидуваше да ја пораби нејзината волја без никакво доумење. Милиони луѓе што ги исполни улиците, млади, стари, жени и деца, го бранеа своето знаме, својот повик за молитва и својата држава. Решителното водство што го демонстрираше нашиот почитуван председател Реджеп Тајип Ердоган во комбинација со непоколебливата волја на нашиот народ се трансформираше во голем отпор што го промени текот на историјата. Таа ноќ целиот свет уште еднаш виде дека волјата и слободата на овој благороден народ не може да бидат околани.
1: Од страна на НАТО пристигна изјава дека сојузниците кои не се членки на Европската унија се од витално значење за заедничката одбрана на Алијансата. Заменик генералната секретарка на НАТО Радмила Шекеринска нагласи дека чекорите што ги преземе Европската унија во сферата на одбраната треба да бидат усогласени со НАТО и да го надополнуваат, изјавувајќи: придонесите и способностите на сојузниците кои се членки на НАТО, но не се членки на Европската унија, се неопходен дел од оваа равенка. Од аспект на нашата заедничка одбрана, овие земји се од витално значење. Шекеринска на состанокот на Комитетот за безбедност и одбрана на Европскиот парламент се состана со пратениците и даде сеопфатни информации во врска со резултатите од самитот на НАТО во Анкара, што се одржани одамна на 7 и 8 јули оваа година. Користејќи ги зборовите, самитот во НАТО беше успешен, дури и исклучително успешен самит. Заменик генералната секретарка на НАТО Радмила Шекеринска истакна дека пораките и изјавите дадени од лидерите по самитот јасно го потврдуваат овој успех. истакнувајќи дека на самитот е постигната заедничка основа за сите потребни стратешки прашања, Шекеринска рече. Сите теми, како што се прашањето што представува закана, нашиот заеднички одговор на тоа, нашата меѓусебна солидарност, нашата непоколеблива посветеност на членот 5, нашата подршка за Украина и силната соработка во одбранената индустрија, беа во срцето на самитот, успеавме да го постигнеме целосниот консенсус за сите овие критични прашања. Шекеринска нагласи дека еден од најтрансформативните резултати на самитот се случи во областта на одбранбените инвестиции. Истакнувајќи дека самитот во Анкара докажа дека сојузниците конкретно ги спроведоа обврските што ги презедоа минатата година, во Хаг, заменик генералната секретарка на НАТО, посочи дека бројките се доста импресивни. Таа наведе дека уште во првата година од 10 годишниот план представен во Хаг, трошоците за одбрана и безбедност на сојузниците во Европа и Канада достигнаа приближно 4% од нивниот бруто домашен производ. Шекеринска рече, оваа ситуација не само што покажува дека ветувањата дадени во Хаг се исполнети, во исто време јасно покажува дека Трансатлантската алијанса има многу порамнотежена структура од порано. Продолжувајќи го својот говор во контекст на европската одбрана, Шекеринска додаде, секако ги поздравуваме напорите на Европската унија за подршка на посилна европска одбрана. Меѓутоа, устав е ова да биде интероперабилно усогласено и комплементирано со НАТО. Од големо значење сите да напредуваме со иста визија и да ги зголемиме одбранбените инвестиции. Велејќи дека вториот основен елемент што го направи

0: Самитот успешен во Анкара се случувањата во одбраменото производство, индустријската соработка, Шекеринска коментираше. Форумот на одбрамената индустрија на НАТО, кој се одржа истовремено со самитот во Анкара, беше исклучително импресивен настан кој ја докажа моќта на евроатланската одбрамена соработка, нагласувајќи дека се случува, речиси, нова индустријска револуција во трансатлантски размери. Шекеринска истакна дека треба да се отвори патот за соработка, велејќи, она што ни треба не се повеќе, туку помалку пречки. Наведувајќи дека третиот голем успех на самитот е силната потврда на поддршката дадена за Украина, Радмила Шекеринска предупреди дека руската агресија се уште продолжува. Пренесувајќи дека 32-те сојузници земји постигнале консензус без исклучок за трите главни приоритетни утврдени пред самитот, Шекеринска рече дека ова единство е најсилната порака дадена до ривалите на Алијансата. Нашите ривали понекогаш предпоставуваат дека нема да бидеме обединети. Кога им даваме најсилен одговор со силна и јасна декларација од самитот, ние го гледаме ова како голем успех. На крајот, осврнувајќи се на концептот НАТО 3 и наведувајќи дека тоа значи структурна трансформација, замени генералната секретарка на НАТО Радмила Шекеринска своите зборови ги заврши вака. За успехот на оваа трансформација покрај финансиите и способностите потребна е и промена на начинот на размислување. Стиката покажува дека се движиме во вистинска насока во сите овие сфери. Дали да ја достигнуваме целта? Не, веќе велиме дека ова е процес. Најкритичниот дел од овој процес е сојузниците во Европа и Канада да ги стекнат способностите за извршување на задачите што досега главно ги преземаа Соединетите Американски држави.
1: Во седиштето на НАТО во Брисел беа одбележани жртвите шеиди на 15 јули. На комеморативниот настан присуствуваа персонал од постојаното представништво на Туркија во НАТО и турското воено представништво, како и турски граѓани кои работат во секретаријатот на НАТО и воениот секретаријат. Церемонијата започна со одавање почит со едноминутно молчење во спомен на жртвите шеиди и интонирање на турската национална химна. Во својот говор на церемонијата, постојаниот представник на Туркија во НАТО, амбасадорот Басат Өстүрк, изјави дека годинашниот ден на демократијата и националното единство, 15 јули, се одбележува со темата «Волјата е наша, победата е наша». Өстүрк нагласи дека оваа волја својата сила ја црпи директно од големата турска нација, која не се доумеше да го жртва својот живот за независноста и демократијата на татковината, додавајки. Во 10-те години од предавничкиот обид за државен удар од 15 јули, практично ја обновивме нашата безбедност во секое поле со наши собствени домашни ресурси, трансформирајќи во глобална приказна за успех. Истакнувајќи дека самитот на НАТО беше успешно одржан во председателскиот комплекс во Анкара на 7 и 8 јули, 10 години по обидот за државен удар на 15 јули, Өстүрк рече, напредокот на Туркија во сите области и незината централна улога во европската безбедност уште еднаш беа признати и потврдени од сите наши сојузници во НАТО.
0: Американскиот подпредседател Джей Ди Венс изјави дека Израел ја губи војната со јавното мислење во Соединетите Американски држави, повторувајќи дека тоа се повторува и во коментарите што ги изнесува председателот Трамп пред јавноста. Венс предупреди дека странските влади често се обидуваат да ја обликуваат политиката на САД, но наведе дека загриженоста се појавува тогаш кога американските лидери дозволуваат странските влијанија да влијаат на нивните проценки. Подпредседателот Джей Ди Венс воедно додаде дека за да се попречат преговорите со Иран и за нивно изнесување од Колосек, се финансира и кампања за странско влијание. Емитувавме вести.

Kenan Sofoğlu, легендарниот шампион на мотоцикли на Туркија. Драги слушатели, добро дојдовте во денешното продолжение од нашата серија програми «Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите», во кој ќе разговараме за неверојатната приказна за Кенан Софоолу, легендарниот шампион во мотоциклизам на Туркија, и за подемот на неговиот син Зајн, звезда во подем во светот на мотоциклизмот. Тоа е приказна за страста на еден татко, сонот на еден син и наследството на брзината. Кенан Софоолу. Ова име е легенда напишана со златни букви во историјата на турскиот спорт. Роден во 1984 година во населбата Акјаз во Сакарија, Кенан со мотоциклите се запознал уште на млада возраст, а оваа средба го значила почетокот на една прекрасна кариера што ќе донесе 5 светски првенства во Туркија. Достигнувајќи го врвот на светското првенство во суперспорт во 2007, 2010, 2012, 2015 и 2016 година, Софоолу стана не само спортист, туку и национален херој кој гордо го мавтеше турското знаме на светските тркачки патеки. Неговата храброст и решителност во трките инспирираа цела една генерација. Кариерата на Кенан не е ограничена само на првенство. Во 2016 година, со соборувањето на светскиот рекорд, со достигнување брзина од 400 км на час на мостот Осман Гази во Истанбул, со Кавасаки Нинжа Х2Р, беше најголемата демонстрација на неговата страст за поместување на границите. Овие моменти му докажаа на целиот свет колку може да биде конкурент на Туркија во мотоспортот. Зад брилјантната кариера на Кенан Софоолу лежи длабока тага. Во 2016 година тој го загуби својот брат Бахатин Софоолу во трагична несеќа со мотоцикл. Бахатин исто така беше тркач и ги следеше стапките на својот брат. Оваа загуба остави длабок белег во животот на Кенан. По смртта на неговиот брат, Кенан, како некој што ги познава опасностите од мотоспортот, подобро од кој бил од друг, стана уште почувствителен за безбедноста. Ова болка го обликуваше и неговиот пристап кон својот син Зејн. Тој својата страст ја пренесува и ја става безбедноста пред се. Сеќавањето на Бахатин живее за секогаш во срцата на семејството Софоолу и во секој успех што Кенан го постигнува, духот на неговиот брат трча покрај него на патеката. Па како татко кој доживеал таква легенда и таква болка му пристапува на својот син? Тука започнува приказната на Зајн Софоолу. Освен неговиот идентитет како спортист, Кенан Софоолу е татко кој пренесува својата страст на своите деца. За неговиот син Зајн, моторните спортови не се само хоби, туку начин на живот вкоренет во неговата ДНК. Кенан во едно интервју вели: «Интересот на Зајн за мотоцикли беше вроден. Никогаш не го пресилував, но страста беше очигледна во неговите очи. Зајн Софоолу е се уште многу млад, но неговите перформанси на патеката го привлекуваат вниманието на сите. Следејќи ги стапките на својот татко, Зајн, кој зачекори во моторните спортови, веќе ја представува Туркија на меѓународни трки. Неговото мало тело, големата кацига и турското знаме на него им предизвикуваат солзи во очите на оние што го гледаат неговиот настап на патеката». Зајн Софоолу и покрај својата млада возраст е добро свесен за одговорноста што ја носи името на својот татко. Учествувајќи на надпревари од светска класа, Зајн привлекува внимание не само со своите достигнувања, туку и со својот спортски дух и дисциплина. Тренирајќи во академијата основана од Кенан Софоолу, Зајн учи не само техники на брзина, туку и важни животни вредности од својот татко: дисциплина, напорна работа, почит и патриотизам. Ова се квалитети што се гледаат кај секој член на семејството Софоолу. Трките на Зајн, споделени на социјалните мрежи, достигнуваат милиони прегледи. Луѓето се восхитуваат на храброста и талентот на овој млад шампион. Во некој видеа го гледаме како тренира на патеката со својот татко. Гордиот поглед на Кенан и решителниот став на Зајн го откриваат наследството што татко му го пренесува на својот син. Експертите велат дека перформансите на Зајн на оваа возраст укажуваат на потенцијал да освои светско првенство во иднина. Туркија може би се подготвува за нов светски шампион.
Драги слушатели, приказната на Кенан Софуолу е приказна за успех што започна со талент, но го достигна врвот преку упорност и решителност. А сега оваа приказна пишува ново поглавје со неговиот син Зајн. Страста на таткото, сонот на синот. Семејството Софуолу продолжува да биде лицето на мотоспортот во Тюркије. Секој пат кога Зајн вози на патека, тој не само што го брка својот сон, тој е свесен дека го продолжува наследството на својот татко. Турското знаме инспирира милиони млади луѓе. Ке продолжиме да ги гледаме, да ги поддржуваме и да веруваме во светлата иднина на турскиот мотоспорт. Ви благодариме за вниманието, но слушање пријатно и нека брзината биде со вас. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!